Šepšem! Ďakujem, že ste prišli, ďakujem za pozvanie, sme Lucy Hangover. A dneska vám ukážem možnosti country music.